0: veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

Knez u Moldavskom Bogdanu dade svoju sestru za ženu kod još žive žene Bogdanove. I nehte Radul čuti proteste Nifontove. Nifont mu proreče zao kraj. Odluči ga javno od crkve i udalji se iz Vlaške. Uskoro u Vlaškoj nasta suša i velika glad, a Radul pade u neizlečivu bolest i pokriše rane celo telo njegovo i od smrada nikomu se ne mogaše približiti. I kad ga sahraniše, grob mu se tresao 3 dana kao negda grob carice Evdoksije, goniteljke svetog Jovana Zlatousta. Sozrcanje. Da sozrcavam samovolju naroda jevrejskog i to kako jevreji tražiše od Samuila da im postavi cara, kako se Samuil protivljaše tome u ime Gospoda koji objavljivaše da je on jedini car, kako narod osta uporan odbacujući volju Božju i savete Samuilove.

dana u programu našeg radija. Ono što je važno naglasiti, to je da ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi od 7 sati u hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vladika Valjevski Isih je juče služio Svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici i tom prilikom rukopoložio dosadašnjeg đakona Marka Gođevca u čin presvitera. Svakako, kako je bilo na ovom rukopoloženju i na svetoliturgiji, imat ćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija. S posebnom pažnjom najavljujemo i novo dešavanje u okviru ciklusa tribina Pravoslavni mladi večeras izvođenjem monodrame Hristus u ruskim tamnicama i to na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u 20 sati. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenja Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika i arhidijakona Epla. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo i to je ono što nas vezuje za ovaj svet, jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihije, upućenih na svetoj liturgiji kojom je načastvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici, uz sasluženje eparhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća, svečanost bogosluženja umnožilo je rukopoloženje u čin sveštenika dosadašnjeg đakona i veroučitelja Marka Gođevca iz Valjeva. Blagoslovivši pričasnik je vladika Isihije čestitao ocu Marku uz želju da služi svete tajne i stara se o vernom narodu koji mu bude poveren. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 23. avgusta svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri đakoni i verni narod Božji. Tumačeći evanđeljsku priču o bogatom mladiću, patrijarh je ukazao na čoveka koji je imao bogatstvo u ugledi i koji je ispunjavao zapovesti Božje, ali ipak u dubini svog bića osjećao da mu nešto nedostaje. Sve što imamo jeste dar Božji, izraz njegove ljubavi, a dato nam je da bismo kroz te darove i sami pokazali ljubav prema drugima. Na kraju besede patrijarh je pozvao sabrane ljubav prema drugima. Na kraju besede patrijarh je pozvao sabrane da gordošću ne sprečavaju dejstvo blagodati Božije u svom životu, već da se smirenom verom neprestano vraćaju Bogu. Patrijarh srpski Porfirije primio je 21. avgusta u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu novo rukopoložene klirike Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prijem je protekao u srdačnoj i prijatnoj atmosferi, a poseban blagoslov za nove sveštenoslužitelje bile su očinske pouke, koje su tom prilikom mogli da čuju od Patrijarha srpskog Porfirija. Novo rukopoloženi sveštenici i đakoni imali su priliku da sa njegovom svetošću podele svoja dosadašnja iskustva iz crkveno-služiteljske i svešteno-pastirske službe. Praznik prepodobnih čudotvoraca svetih Zosima i Jakova Tumanskih svečano je proslavljen u manastiru Tumane. Svetom liturgijom načastvovao je mitropolit Braničevski Ignatije u sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, Mileševskog Atanasija, episkopa Topličkog Petra, arhimandrita Dositeja, igumana manastira Grgeteg i sveštenstva iz više eparhija naše pomesne crkve u molitvenom prisustvu visokoprepodobnog arhimandrita Dimitrija, igumana manastira Tumane. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, lenjir, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsanja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova. A moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu bit će izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi arhimandrita Spiridona Kislijakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, a igra Miloš Stanković. Večeras 20 časova, dobrodošli. Uprava hrama Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu poziva na proslavu praznika ikone Presvete Bogorodice Stradalne. U hram će biti doneta čudotvorna ikona Bogorodice Stradalne u subotu 29. avgusta sa početkom u 18 časova bit će služena sveta tajna jele osvećenja. U nedelju 30. avgusta sa početkom u 8 sati i 45 minuta bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Posle svete liturgije sledi Narodni sabor u porti hrama uz učešće Pavline Radovanovi, zatim društva Zlatno zvonce i kulturno-umetničkog društva Novi Beograd. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Zaporoškog i Melitopoljskog Luke Kovalenka pod nazivom Od gospodarenja do služenja. U životu svakog čoveka nastupa trenutak kada se pred njim otvara pravo na vlast. To nije obavezno državna vlast ili formalno starešinstvo. Vlast se pojavljuje svuda gdje nastaje zavisnost jednog čoveka od drugog. U porodici, u prijateljstvu, u profesionalnoj sredini i naravno u duhovnom životu. Sama po sebi mogućnost da se utiče, usmerava pa čak i naređuje čini se prirodnom. Ali upravo ovdje prolazi tanka linija koja razdvaja stvaranje od

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Ova tragedija ostavila je međutim jedinstveno svedočanstvo za buduće generacije, pošto je Pompeja ostala potpuno očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je danas svojevrstan izvor prvog reda o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Na današnji dan 1572. godine u noći praznika Svetog Vartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj Hugenota, francuski protestanti kalvinisti, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Inicijatori pokolja poznato kao Vartolomejska noć bili su Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX i rimokatolički poglavar papa Grgur XIII, koji je čak naložio kovanje spomen medalje. Pokolj Hugenota predstavljen je tada kao sveti rat za jedinu istinitu veru. 1813. godine 24. avgusta izvedena je prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dramski pisac Joakim Vujić je postavio komad kreštalice u mađarskom

Srpskom pozorištu u Pešti i ovaj datum označava početak srpskog teatra. 1862. ukazom kneza Mihajla Obrenovića donet je zakon o davanju novca pod interes iz klase uprave fondova, a 1874. rodio se Stanoje Stanojević, istoričar, profesor univerziteta u Beogradu. 1913. otkriven je spomenik voždu Karađorđu na Kalemegdanu Radva Jara Paška Vučetića, uništen u Prvom svetskom ratu. A 1914. završena je Cerska operacija, prva velika saveznička pobjeda u Prvom svetskom ratu. Srpska vojska je do nogu potukla Austro-Ugarsku vojsku i odnela odlučnu pobjedu. Od oko 200.000 austro-ugarskih vojnika, koliko je provalilo u Srbiju, u njoj nije ostao ni jedan, izuzev 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi započetih 12. avgusta prelaskom austro-ugarskih trupa preko Drine, gubici agresora dostigli su 27.000, a iz stroja je izbačeno više od 16.000 srpskih vojnika, od kojih je 2.107 poginulo. 1923. rodila se Radojka Živković, solista na harmonici i kompozitora. 1998. otkriven je spomenik srpskom trubaču u Guči i to je delo vajara Velimira Karavelića. 1999. Srpska pravoslavna crkva objavila je da su na Kosovu i Metohiji za nešto više od 60 dana od dolaska KFOR-a teroristi takozvane oslobodilačke vojske Kosova razorili i opljačkali najmanje 50 pravoslavnih hramova. I to manastire iz 14. veka Svete Trojice kod Mušutišta, Svetog Arhangela u Gornjem Nerodimlju i Uspenija, odnosno Svetog Uroša u istom mestu, Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu i Svetog Arhangela Gavrila kod Vitine iz 15. veka, Svetog Marka kod Koriše i Devič Svetog Joanikija kod Srbice, crkve iz 14. veka Uspenija Bogorodice u Mušutištu, Svetog Nikole u Kijevu kod Kline i Svetog Nikole u Donjem Nerodimlju iz 16. veka, Svetog Nikole u Slovinju kod Lipljana, Svete Paraskeve u Drsniku kod Peći, Svetog Nikole u Ljubiždi kod Prizrena, Svetog proroka Ilije u istom mestu i Vavedenja Presvete Bogorodice u Belom Polju kod Peći. Rekli smo da se na današnji dan 1923. rodila solista na harmonici i kompozitor Radojka Živković i u nastavku slušamo Radojkino kolo.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

Pomože Bog da naslavimo svetog mučenika i arhidijakona Epla. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo i to je ono što nas vezuje za ovaj svet, jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija upućenih na Svetoj arhijerejskoj liturgiji, kojom je načestvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici u sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika. Više vernika pristupilo svetoj tajni pričašća, a svečanost bogosluženja umnožilo je rukopoloženje u čin sveštenika dosadašnjeg đakona i veroučitelja Marka Gođevca iz Valjeva. Slovivši pričasnik je vladika Isihije čestitao ocu Marku uz želju da služi svete tajne i stara se o vernom narodu koji mu bude poveren. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 23. avgusta. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 23. avgusta svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri, đakoni i verni narod Boži. Tumačeći evanđelsku priču o bogatom mladiću, patrijarh je ukazao na čoveka koji je imao bogatstvo, ugled i koji je ispunjavao zapovesti Božije, ali je ipak u dubini svog bića osjećao da mu nešto nedostaje. Sve što imamo jeste dar Božji, izraz njegove ljubavi, a dato nam je da bismo kroz te darove i sami pokazivali ljubav prema drugima.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Ova tragedija ostavila je međutim jedinstveno svedočanstvo za buduće generacije, pošto je Pompeja ostala potpuno očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je danas svojevrstan izvor prvog reda o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Na današnji dan 1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj Hugenota, francuski protestanti kalvinisti, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Inicijatori pokolja, poznato kao Bartolomejska noć, bili su Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX, i rimokatolički poglavar papa Grgur XIII, koji je čak naložio kovanje spomen medalje. Pokolj Hugenota predstavljen je tada kao sveti rat za jedinu istinitu veru. 1813. godine 24. avgusta izvedena je prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dramski pisac Joakim Vujić je postavio komad kreštalice u mađarskom pozorištu u Pešti i ovaj datum označava početak srpskog teatra. 1862. ukazom kneza Mihajla Obrenovića donet je zakon o davanju novca pod interes iz klase uprave fondova, a 1874. rodio se Stanoje Stanojević, istoričar, profesor univerziteta u Beogradu. 1913. otkriven je spomenik voždu Karađorđu na Kalemegdanu rad vajara Paška Vučetića, uništen u Prvom svetskom ratu. A 1914. završena je cerska operacija, prva velika saveznička pobjeda u Prvom svetskom ratu. Srpska vojska je do nogu potukla austrougarsku vojsku i odnela odlučnu pobjedu. Od oko 200.000 austrougarskih vojnika, koliko je provalilo u Srbiju, u njoj nije ostao ni jedan, izuzev 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi započetih 12. avgusta prelaskom austrougarskih trupa preko Drine, gubici agresora dostigli su 27.000, a iz stroja je izbačeno više od 16.000 srpskih vojnika, od kojih je 2.107 poginulo. 1923. rodila se Radojka Živković, solista na harmonici i kompozitora. 1998. otkriven je spomenik srpskom trubaču Guči i to je delo vajara Velimira Karavelića. 1999. Srpska pravoslavna crkva objavila je da su na Kosovu i Metohiji za nešto više od 60 dana od dolaska KFOR-a teroristi takozvane oslobodilačke vojske Kosova razorili i opljačkali najmanje 50 pravoslavnih hramova. I to manastire iz 14. veka, Svete Trojice kod Mušutišta, Svetog Arhangela u Gornjem Nerodimlju i Uspenija, odnosno Svetog Uroša u istom mestu, Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu i Svetog Arhangela Gavrila kod Vitine iz 15. veka, Svetog Marka kod Koriše i Devič Svetog Joanikija kod Srbice, crkve iz 14. veka, Uspenija Bogorodice u Mušutištu, Svetog Nikole u Kijevu kod Kline i Svetog Nikole u Donjem Nerodimlju iz 16. veka, Svetog Nikole u Slovinju kod Lipljana, Svete Paraskeve u Drsniku kod Peći, Svetog Nikole u Ljubiždi kod Prizrena, Svetog proroka Ilije u istom mestu i Vavedenja Presvete Bogorodice u Belom Polju kod Peći. Rekli smo da se na današnji dan 1923. rodila solista na harmonici i kompozitor Radojka Živković i u nastavku slušamo Radojkino kolo.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika i arhidijakona Epla. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo i to je ono što nas vezuje za ovaj svet. Jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija upućenih na svetoj arhijerejskoj liturgiji, kojom je načastvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici u sasluživanje parhijskih svešteno

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Istočnika. Moje ime je đakon Milan Janković, dolazim iz srednje škole ekonomske Valjevo i danas ću zajedno sa svojim đacima obraditi nastavnu jedinicu koja je predviđena za drugi razred srednje škole, a koja glasi stvaranje čovjeka po ikoni i podobiju Božijem. Stoga su svi današnji učenici u emisiji učenici drugog razreda i sa nama su danas u studiju Ljubica, Jovana i Marija. Dobrodošli.
3: Bolje vas našle.
2: Dobrodošli u današnju radijsku emisiju. Danas ćemo razgovarati o jednoj od najvažnijih tema u teologiji, a to je stvaranje čovjeka po ikoni i podobiju Božijem. Ova tema nije samo teološka, već duboko lična i određuje naše razumevanje sebe, sveta i naše uloge u njemu. Tako da, Ljubice, da li nam možeš reći šta znači da je čovjek stvoren po ikoni podobiju Božijem i kakvo je značenje ovih pojmova u hrišćanskom učenju?
4: Izraz stvoren po ikoni i podoblju Božijem ima duboko teološko značenje u hrišćanskom učenju i odnosi se na Božije stvaranje čovjeka kao jedinstveno stvorenje koje je upodobljeno Božijem obrazu. Ovaj pojam nalazi se u Bibliji, posebno u knjigama Postanja i Novog Zaveta, i predstavlja suštinu čovjeka kao Božijeg stvora. Ikona Božija se odnosi na obraz ili sliku Boga u čovjeku. U hrišćanskom shvatanju to znači da je čovjek stvoren tako da održava neke Božije osobine, kao što su razum, sloboda volje, sposobnost za ljubav, pravdu i kreativnost. Ovo znači da čovjek nije samo fizički stvoren na sliku Boga, već i duhovno ima sličnost sa njim, u smislu sposobnosti za svijest, razmišljanje i moralnu odgovornost. Podoblje Božje se odnosi na proces u kom čovjek ima slobodno biće, ima mogućnost da se odgađa ili da se održava u skladu sa Božjom voljom. Iako čovjek ima i konačnu sliku Božju,

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.